Quando in sama si rachvi Jeske sama kutse voči Du in samar je raz